0: Kandayınıgi? Künde anlatımız.
1: İnsanların yakın dostu toşkan. Kadimden tartıp toşkan bilen insanların münasiyeti intayın zic. Hayvallarını türk ayrış ilmide toşkan süt emgüç hayvallarına tevə bulup, toşkan simallar atırtıgı kırıdı. Toşkan simallar atırtı ayrım ayrım alda, çaşkan siman toşkan ailesi ve toşkan ailesini özçik alıdı. Bunun içi de toşkan ailesi 11 kıl uruktaş 46 kıl toşkandın terkip tapkan bulup, rengi adette ak, külren, konur kızılren, etren, kara ve alıçpar katarlık renglerde buludu. Bunundan başka, ten şekli asasen toşkan yine çoğun toşkan, otırhal toşkan ve küçük toşkan dep ayrıldı. Kulak tüzlüşü asasen katı kulak toşkan, yumuşak kulak toşkan dep ayrıldı. Dövültümüzde ak toşkan, tağ toşkını, cenubi cungo toşkını, şarkı şimal toşkını, tarım toşkını katarlık 10 kıl toşkan uruk dışı, biz bilen bile bu kent zımında yaşaydı. Kişilerin bu küçük çalıklarını közdüşü, bir kişi ve tetkik kılışımı uzun tarihli igen. Uzun kulak ve kent göz ağırlıkı. Köp kısım toşkalarına nispeten etkanda künnün olturuşu ula üçün bir künnün başlanışıdan diyerek biridir. Kündüzü yoşurunup, keçi serket kılış ularının adıdı. Toşkan keçi serket kıldığan hayvan bulup, keşte ve yerim keçidi köprek ozuklundu. Eğer onlarını köz tüp bakan bulsunuz, toşkanın daim bir nerslerini çayna avatkarlıkını görürsünüz. Bu, aş gözlük emez, belki toşkanın kişi üzlüksüz üst durgaşka daim ot çöp yap, kişini uçurulatışık doğru geliyordu. Uzun çoğunluğu toşkanın belge karakterlik alaydılığı. Tabi talanış ceryanı da şekillengen, canlıklarının özgü has alaydılığı ular üçün mühim ehmiyet giyen. Elbette uzun kulak toşkanın anlaş sezimi ötkür bulup, ular etraptaki mühitinin özgürüşünü en aval sezi alaydı. Toşkanın iş kulakı yine ayrım ayrım alda herketlini alaydıgan bulup, halıganca aylandır alaydı. Onundan başka kulak toşkanın beden temperatürsünü tanışı gütüsü bulup, hava ısıganda kulakını tık kılıp alıdı. Hava soğuganda onu bedenigi çaplıp alıdı. Toşkanın bir kadar çoğun boğan köz ağırlıkı mı onlarının hayat mamatı bilen münasivetlik. Şunu biliş gerek ki, onlar nurgun hayvallarının mezlik tamamı hesaplandı. Beşinin şık terpigi caylaşkan közü, toşkanı tekimi kendi dairede körüş dairesi bilen teminlep, onlarının her kaysi noktalardaki küşendilerini baykışığı yerden verip, tez keçip kutuluşuğu kolaylık yaratıdı. Bırak onun kemçiliği şu ki, işki közünün körüş sızgı cipsleşmeydiğen bulup, strolik tuygu berdiğen körünüşünü körgülü bulmaydı. Aldı taraftaki cisimini mu kör almaydı. Şunu onlar tez süratı jügürgende asallı kalaymıkan sokulup getirdi. Küşendileri köpü oğaşka, korkuncak toşkan, etrafta azırak şapı bolsa odukup getirdi. Şuna yavu toşkanın ulusu da adeti nurgun tüşkile buludu. Şu arkalık küşendilerden özneyi daldıq aludu. Alaydı parıqlıq toşkan. Tönde bir xil alaydı toşkan Kanada'nın şimalı kısmı ve Grönland muzluğu da yaşaydıgan toşkalar içindeki putu uzun, boyu igiz, dereceden taşkırı model, şimali kutup toşkanını tonuşturmuz. 2008 yılı o Dünya Tabiyatını Koğdaş İstifakı tarafından yokluş kırdabıdaki türler katarığı kırgızılgın. Hazır sanı bir kadar mokum. Şimali kutup toşkanının putun imişki bunca uzun, bu yanıla yaşaş üçündür. Şimali kutup tikir dalıda yaşaş muydu da şimali kutup toşkanı navada hayati xaypiçide kalsa, bu bir cüp uzun puti özgücün cari kıldırıp, xatardın tez sürat kutuluşuğu yerden berdi. Onun saatlik yürüyüş süreti 64 kilometre giydiydi. Elbette, ula yüreklik kalda sırtkı çıkalmaydı. Sırtkı çıkıp erket kılganda, şimali kutup toşkını adette tağ cinislerinin kendine müküp durup, düşman ekvalını baykap, cinin ilip geçişki kolaylık yaratıdı. Onun başka şimali kısım rayondaki şimali kutup toşkınının muyunun rengi, bir yılının tört pesilde karmızlağı okçaş ahrandı buludu. Cenubi kısım rayondaki şimali kutup toşkınının muyunun rengi, yaz pesilde etrapıdaki tağ cinisleri bilen masalette konur rengi buludu. Kış pesilde andın ahrang özgürüdü. Bundak boğanda özünü nıkaplab, küşendilerinin baykap geliştiğin sakılını alaydı. Şimali kutup toşkında muşundak intayın soğuk muhiti yaşaşkın masalışı alaydıgan kandak alaylıkla ba. Aval onun semiz bedenden sözü çıkı toğır geliyordu. Şimali kutup toşkının bedendeki yağının igiligen nispeti 20% etrapıdı bulup, soğukı takabıl turuş iktidarı yukarı. Onun üstüge onların bedende işki kavet muyusudu. İşki kavetinin muyları kısqa hem koyuk. Sırtı kavetedeki muyları bolsa uzun hemşalan buludu. Bundak alayda tüzülüşte soğuktan saklangılı bulupla kalmasın, yine meynet nesle asan çaplışıp kalmaydı. Onun başka şimali kutup toşkunun put alkındı mı uzun muyla bağ bulup, karmuzluk muyut kılmaz geliyordu. Kar üstü yügürüşke eplik bulup, put alkınının besin uçuruşunu azaytıp, yügürgende puti kargı pitkiliş kaybeden saklangılı buludu. Şimali kutup toşkını adeti toplayışıp yaşaydı. Asaslıki muh, derek yıldızlarını yeydi. Bazı da göçünü uzuklu kılıdı. Köpsandikleri bir yılda bir kıtım, bir kıtımda işkiden 5 kişi balı doğudu. Onun üstüge yeni doğulgan toşkançaklarının muyları adeti konur külrağında bulup, intayın omak geliyordu. Rengarangan bipayan bu zımında adam bilen tabiyet inak birli yaşaydı. Tekimi köp kişiler aslan, küçük, toşkan katarlık ermek hayvanlarını bekip, onlarını öz aile azalarda görüp, özge hem rakınmaqta.
2: Әмәт пішіп, доқтырханығы беріпла мәртлішіп кетті.
3: Бұ апрессияге жүзінәчі мұйен пұл кетіді қандап қылсез?
4: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесім әйлі? Маңы жан лазым да.
5: Самет Жайыл доқтырының көріпла құлқы юмшақ болып кетті.
6: Бұл кетімгі давалашқын басылашмысыңыз болмайды, болмыса ішіңіз жатақ.
7: Ә, болуды, болуды. Сіздің дегеніңіз де қылым әм.
2: Доқтырғанды етішінің кебі болып еді. Алдырашына үйрідіған баш директор Мәметнің вақты чықты.
8: Ә, дәрхал айрыплан білті заказ қынан херидар мені сақлап атуды.
9: Алдыраш болсыңыз, операцияны кәнігі сүру дәлемсе.
8: Ә, яқ. Доктор, менің вақтым чықыды.
2: Хызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіні әр вақыт ұнтыққанма.
1: Қадірлік достар, таш гүлләр сүнни ұсылды ойып ясалған болмасыдан бәлкі тәбиет дүниясының мәхсулы есаплынды. Ондақта тағы жінесілердің қанда қылып гүлінуді? Құмлық әттір гүлі. Құмлық әттір гүлі әмеліеті бір қыл тағы жінсі. Құрға құмлық мұйтта суының парға айлынышы, кристаллышы, құмданчыларыны сүмірші қатарлық бір қатар жәриялы арқылық юмылақ шәкелік таш парчылары шәкелінді. Yumulaq taş parçaları dəstələnib, yelpügüsüman caylıçıda da qarmaqı xudu qumluqdiki tal-tal ətürgülgü oxşaydı. Qumluq ətürgülü bəzdə bir taldın şəkillindu, üsümlük ətürgülügə bək oxşaydı. Bəzdə bosa nurğun gül bərgilərdən tərkib tapqan boludu. Ulanın diametri adətdə 1-dən 10 cm gə çəkildu. İlgiri diametri 43 cm, egizliki 25 cm kildiğən bir top qumluq ətürgülü bayqalğan. Құмлық әтіргілерінің көпіншісі дүниядегі асаслық құмлық райылардың чықыды. Өңкірді өскен ташкүл. 19-й әсірінің 90-й еліларда кішілі бір шамал өңкірдің мәрвайдтек бір қысым ташкүлләнің өңкір темігі чаптышып өскенлікіні. Гүл бәргілерінің бәзілерінің инч кежіңніге бәзілерінің пәйлер көқшайдығалығыны байқыған. Олар дәл гипс күлідір. Гипс күлі асаслығы калетси карбонаттың тәркіп тапқан болып, сталактетіні тәшкіл қылдыған материалла білән оқшаш. Құрғақ өңкірләдегі карбон 4 оксид су өңкірге сыңып кіріп, тағы жінісілерінің еріқлерді калетси карбонат білән хемилік реакциялышып, еріш, парғы айлыныш, кристалыныш қатарлық жәриялардың кейін ташла өсіп чықыды. Нұрғын калетси карбонат кристаллары ортақ бір орынды өскенде бір тал гүл шәкіліне асылы құлды. Дүниада нұрғын гипс гүлі өңкірлер ба болып, башқы бір қысым карбонатлық жініс райылардегі өңкірләді мұ, анды-санды гипс гүлері пайда болған. Таштыки моден гүл. Таш моденгүлінің әсіл мақаны Хэнэн Лоян болып, таш жүхар гүлгі бәкірек оқшайды. Герче таш моден қармаққа таш жүхар білен оқшып кәсімі, лекен оларның шәкілінің шәрияны вә тәркебі оқшымайды. Таш моденнің қам материалы ярастыдегі магмадын кәген болып, бұныңдың тәхминен 1 миллиард 500 миллион ел ілгірі шәкілінген. Яр посты әркеті, яр астыдегі магмаланы юқырғы өрләткенде, температура тез сүрәтті төвәлләп, магмала соғып тарайды да, ішідегі кристалламы қыстылып, көтіріліп, кәсімі юзі моден гүлгі оқшайдыған шарсыман жесімді шәкелләндірді. Таш қойылған жүйхуар гүлі. Таш жүйхуар гүл болса геологиялық өзгірішнің мәхсулы. Бұныңдың тәхминен 200 миллион елла ілгірі деңіз сүйінің көп қысымы юқап, ойман жайлады жығылып қаған деңіз сүйі тәдіреджі парға айланған. Бұның ішідегі бәзі алайды минералар кристаллашқандың кейін, нәт 100 миллион еліқ геологиялік әркет вә чөкінді мадыларының арылышы білән, башқы чөкмі мадылар білән бірлікті ташқа айланған. Бұ кристаллар ромби шәкілік болып, бір қанчы ромби шәкілі кристаллар кристалл топыны тәшкіл қылған. Қарамаққа шәкілі су бұяқ рәсімдегі жүйхар гүлігі бәкірек оқшайды.
10: Әркеттім қойшыларда кішілерінің әхләт ташлығын көрсем, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймын.
11: Анам мұхит асыраш іштісі. Бұ әр күні сәр саат төтті қызмет қылдышыны басылайды. Әр күні 6 километр еліні 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тарап қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай әр күні шәрімізіні тазлайды.
12: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа Бу ишка баган сыры михрим түшүп калды.
13: Ача, бүгүн аба ысык, курдуктум суу ичпелиңе.
2: Гүзеллик ва пакызлыкны когдугучу мыйт асыраш кишилерге эхтирам.
10: Ана, чапа чектиңиз.